0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommel om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på Biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

Donatellen hans ringer Frans. Men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skriver.

Han har et diger skalle, og han klinker til oss alle. Vi havna ut på gata med et smell. Da får vi se en annen plass, og vi

Og om morgenen etter vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovna att alene. Det vart nachspiel og jeg må hjem att nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte.

Natellen hans ringer Frans, men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl, seks og sju, skrek og gru.

billetter er vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovna at alene. Det vart nart spill, og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte helt.

lokalradio i Innlandet er det du hører på. Det veldig hyggelig at du gjør det. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og husk da at du finner oss ikke bare på FM og DAB, men også i appen vår Lokalradioene. Den kan du finne i App Store eller i Google Play, så har du oss på telefonen din i lomma, uansett hvor du

Din lokale radio i innlandet er det du hører på. Det er veldig hyggelig at du gjør det. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og husk da at du finner oss ikke bare på FM og DAB, men også i appen vår Lokalradioene. Den kan du finne i App Store eller i Google Play, så har du oss på telefonen din i lomma, uansett hvor du er. Dette her er Spice Girls, Viva Forever!

Natellen hans ringer Frans, men begge på bordet I en dans. Jeg sitter bare og flirer, ber om øl nummer fire. Hun får en klem og kommer nummer fem. Øl seks og sju skrek og gru.

latter er vi gul og blå. Jeg ustø når jeg står opp for å gå. Og jeg visst ikke hjemme, jeg har sovnet at alene. Det har vært nartspill og jeg må hjem at nå. Og hjemme ventet straffa, jeg var borte.

Og alle som bor her, de kjenner meg. Det er som om tiden står nesten stille.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Per, er du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.